0: Hallo.
1: Hvem snakker jeg med?
0: Du snakker med Vetle Wergeland.
1: Hei, Wergeland.
0: Jeg kjenner V-SUV-ene til den.
1: Det har du helt rett I, ja. Det var V-SUV, vet du, I år 79.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Takk skal du ha.
0: Jo, ha det, ja.
1: Hei, hei. Ja, den største ulykken I luftfartshistorien fant sted I 1977, da to Boeing 747 kolliderte på bakken og 583 mennesker omkom. På hvilken øy fant denne ulykken sted?

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radio Luster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror det var på Tenerife.
0: Det var det.
1: Ja.
0: Det var på Tenerife den ulykka skedde i 77, og det var en av verdens største luftulykke som har skjedd. Særlig
1: tragedie, ja.
0: Det var det. Takk skal du ha. Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg enkelt, i hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

Hei sann, du har ringt radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det er bare stille.

0: Ja, god aften. Hvem taler jeg med? Hejsan, har du ringt oss?
1: Ja, det er jeg. Det er Brita og Stig Gjerrøde.
0: Flott, det er Stig Gjerrøde.
1: Løpetann.
0: Ja, hvordan fant du ut det?
1: Ja,
0: ja. Jeg skal ikke spørre. Den er grei. Jeg visste ikke hva det var før jeg fikk snusen i det.
1: Nei, men du må skrive det på Geir Olav Stig Gjerrøde.
0: Geir Olav Stig Gjerrøde, noter vi det på. Takk skal du ha.
1: Ha det fint.
0: Jo, takk sammen, ha det godt. Ja, litt geografi på slutten her, på tampen som det heter. Jeg vil gjerne navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Det to elver. Navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Og telefonnummer tør jeg ikke si flere ganger, for det ble feil sist.

0: Velkommen i studio.
1: Hei, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elver i USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det, det lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men er ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elver, ja.
0: Det er det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har du vært borte dem og sett?
1: Nei, ikke heller.
0: Det skal aldri si aldri. Du vinner lotto, vet du. Flakslån,
1: ja, det, nei, ikke noen tid. Nei, 9 timer i fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra. Flott. Takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde. Gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss fetite. Men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har noen spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det er mulig jeg har gjort feil. Jeg bommet på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 57-68-14-10. Jeg klarer ikke å si det på noe spesialmåte.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går da helt ikke bare. Altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det er ditt, det var etter folkens. Hva heter helene og halvene i USA? Hva heter helene og halvene i USA? 57, 68, 14, 10.

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint lell. Nå har han godeste Steinar til kjemmes en ynskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald. Det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Det er det så visst. Men det du hørte før denne her tungt i tung greia, det er Van Stein Ove Berg med Våren kommer nå. Velkommen nå, heter melodien. Og så var det O. Berit Hoppaløy som da hadde et illustra hoppe. Så har så mange flinke artister. De både komponerer og fikser, framfører, og det er ikke måte på. Det er slik, åh, det er fint. Men før jeg slipper det til Jon med konkurransen din, så vil jeg bare utbasunere hvem som er vinner til 8 flakslodd i mai. Og den heldige vinneren i mai, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerer. 8 flakslodd til deg. Yes. Og så, folkens, så er det jo skikt da at så kommer det i juni. Og skal ha ordinær sending denne helgen her, og så det neste helg, og så tar vi en slags sommerferie. Det vil si at det blir trekning alt neste helg. 8 flakslag ligger i potten, og du kan jo bli... Hva som er høyeste premien på disse flakslagene? Hva er det tykt det?
1: 1 million, vet du. 1 million.
0: Jeg vet faktisk ikke.
2: Altså, ikke heller.
0: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Men det kan du ta da.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på. Hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: Hvis 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med.
0: Hei, Jon, det er Vetle Verdøen som ringer.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så det heter afrikanske høydeste fjell. Høydeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges?
2: Hva er Ganges?
1: Ganges, ja. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Kvar heter den figur som kan se ut som både vase och to ansikt?
1: Da har oss en innringer.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
2: Gud, jeg kan være Agne Olsen.
0: Ja.
2: Er det det dere kaller for Rubens vase?
0: Ja, det korrekt.
2: Dette.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Hva en pelikan? Ja, hva heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, mener jeg.

0: Ja, en liten korrigering her, for å ikke skrive i alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men ja. Euroen som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med vil oss ha.
1: Ja.
2: Da kom til Ostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Ostedalen, da var det 2002, ikke det?
0: Så det altså oss ute til nå, det årstallet, denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, kan snakke med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skal skru ned den lyden min litt.
1: Vi
3: skal tilbake til 1999 da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte jeg mørklyste til, vet du.
1: Ja,
3: da
1: måtte jeg google, vet jeg.
3: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det er fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må, ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva en rød strømpe? Hva en rød strømpe?
2: Fisk.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livet här kan säga det.
0: Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnor kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, det sista spörsmålet som jag har då. Och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Føltes godt å hølle hamna di. Kjente jævart svett i panna. Tror det hele...
0: Ja, hallo, hvem snakker med?
4: Det var Øyvind, at...
0: Ja.
4: Er det Margit Sandemore vil frem til?
0: Helt korrekt.
4: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
4: Den har jeg googlet, jeg har lest hele serien enda.
0: Ja.
2: Oi!
0: Da du også leser bøker, vet jeg.
4: Ja, i ungdommen var med spreket der, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg huksa ikke årstallet.
4: Nei, ikke helt det.
2: Nei, ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet et sted, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tider...
5: 78-80-90, rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, det er sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe opp, litt av en dame. Men... Takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for å være på denne gangen, og Maria Lund, jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du, vet du hva, Terje? Terje, du liksom. Det er ikke mye Terje her, nei. Steinar, kan ikke du spille litt mer til denne der fantastiske musikken du har? Yeah!

0: Oh, beautiful.
1: Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint leil. Nå har han godeste Steinar til kjemmes en ynskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk til oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart, Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall. Her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Det er det så visst. Men det du hørte før denne her tungtidtumgreia, det er Vanstein Ove Berg med Våren kommer nå. Kommer nå, heter melodien. Og så var det O Berit Hoppaløy, som da hadde et illustra hoppe. Så var så mange flinke artister. De både komponere og fikse av framføre, og det er ikke måte på. Det er slik, åh, det er fint. Men før jeg slipper det til Jon med konkurransen din, så vil jeg bare utbasunere hvem som er vinner til 8 flakslodd i mai. Og den heldige vinneren i mai, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerer. 8 flakslodd til deg. Yes. Og så, folkens, så er det jo skikk da at så kommer det i juni. Og skal ha ordinær sending denne helgen her, og så det neste helg, og så tek oss en slags sommerferie. Det vil si at det blir trekning alt neste helg. 8 flakslag ligger i potten, og du kan jo bli... Hva som er høyeste premien på disse flakslagene? Hva tykk det?
1: 1 million, vet du. 1 million.
0: Jeg vet faktisk ikke.
2: Altså, ikke heller.
0: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Det kan du ta da.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på. Hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Ja, en liten korrigering her, for oss ikke skrive i alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men ja. Euroen, som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med, vil oss ha.
1: Ja.
2: Da han kom til Ostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Ostedalen, da vet du, 2002, ikke det?
0: Så det altså oss ute etter nå, det årstallet, denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skoer denne lyden min litt.
1: Det kan jeg
3: gjøre. Vi skal tilbake til det kjenne nye riktig da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte... Da måtte du mørke lyst til det, vet du.
1: Ja, da måtte du google og vet jeg.
3: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må du... Ha det bra. Da kan du bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva en rød strømpe? Hva en rød strømpe?

klemte vesle søster. For båten la jeg fra land. Hun vinket trygt fra far sin arm.

0: Hallo.
1: Hvem snakker med?
0: Du snakker med Vetle Wergeland.
1: Hei, Wergeland.
0: Jeg kjenner V-SUV-ene til den.
1: Det har du helt rett I, ja. Det var V-SUV, vet du, I år 79.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Takk skal du ha.
0: Jo, her ja.
1: Hei, hei. Ja, den største ulykken I luftfartshistorien fant sted I 1977, da to Boeing 747 kolliderte på bakken og 583 mennesker omkom. På hvilken øy fant denne ulykken sted?

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radiolyster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror det var på Tenerife.
0: Det var det. Ja. Det var på Tenerife, den ulykka skjedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som har skjedd. Særlig
1: tragedie, ja.
0: Det var det. Takk skal du ha. Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

0: Hallå, vem snackar du med? Vem där?
1: Hallå.
0: Hallå, ja, vem snackar med?
1: Livrit Hagenstegare.
0: Livstegare, god dag.
1: God dag, ja. Vad var det, 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rätt i. Tack ska du ha. Hej, hej.
1: Hej då.
0: Vad heter Vestlandsbygda som har blivit rammet av två stora rasulykker i 1905 och 1936? Hvor det omkom 61 og 41 mennesker. Hva heter den Vestlandsbygda? Hei, velkommen i studio.
1: Ja, det er Libret Hagenstegare.
0: Ja, hei.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen, Loen, var det så? Det er samme sted, ikke det da? Jo, det er det.
1: Loen, ja.
0: Ja, ja, ja. Jeg ikke så lokal, jeg vet. Ja, men det godt svart.
1: Det er det, Loen,
0: da. Det er det. Helt rett. Takk, takk. Jeg er virkelig inne i stimen her, altså. Dette her blir jo verre og verre. I år 2000 inntraff passasjerflyet Concordes eneste ulykke i historien. Ved hvilken flyplass skjedde det at Concorde forulykket?

Heisan, du har ringt til radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det er bare stille.

0: Velkommen i studio.
1: Hei, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elver i USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det, det lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men er ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elvi, ja.
0: Det er det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du, har du vært borte dem og sett?
1: Nei, og ikke hjemme.
0: Opplever, og det skal aldri si aldri. Du vinner lotto, vet du. Flakslån,
1: ja, eller? Nei. Ikke noen tid. Nei, 9 timer i fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra. Flott. Takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde. Gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal jeg spille det oss fetite til... Men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har noen spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det er mulig jeg har gjort feil. Jeg bomma på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 57-68-14-10. Jeg klarer ikke å si det på noe spesialmåte.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går da helt ikke bare. Altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det er ditt, det var etter folkens. Hva heter helene og halvene i USA? Hva heter helene og halvene i USA? 57, 68, 14, 10.

Jesse Wilders er countryartist med djup kjærleik for den tidløse lyden og 90-tals country og klassisk honky-tonk. Jeg har funnet fram Love Can Make You

Jeg avslutter denne timen med en duett med Dolly Parton og George Jones, Mr. Bluesman. Takk for følget.

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint leil. Nå har han godeste Steinar til kjemmes en ynskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart, Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall. Her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Det er det så visst. Men det du hørte før denne her tungtid-tung-greia, det er Vanstein Ove Berg med Våren kommer nå. Kommer nå, heter melodien. Og så var det O. Berit Hoppaløy, som da hadde et illustra hoppe. Så var det så mange flinke artister. De både komponere og fikse av framføre, og det er ikke måte på. Det er, åh, det er fint. Men før jeg slipper det til Jon med konkurransen din, så vil jeg bare utbasunere hvem som er vinner til 8 flakslodd i mai. Og den heldige vinneren i mai, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerer. 8 flakslodd til deg. Yes. Og så, folkens, så er det jo skikk da at så kommer det i juni. Og skal ha ordinær sending denne helgen her, og så det neste helg, og så tar jeg oss en slags sommerferie. Det vil si at det blir trekning alt neste helg. 8 flakslag ligger i potten, og du kan jo bli... Hva som er høyeste premien på disse flakslagene? Hva tykk det er?
1: 1 million,
0: ikke? 1 million? Jeg vet faktisk ikke.
2: Altså, ikke heller.
0: Men du kan få mye skilling, altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Det kan du ta, da.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på. Hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med.
0: Hei, Jon, det er Vetle Vargen som ringer.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så heter det afrikanske høydeste fjell. Høydeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Ha det. Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges? Hva er Ganges?
2: Hva er Ganges?
1: Ganges, ja.
2: I siden.
1: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, en liten korrigering her, for oss har ikke skrivet i alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men ja. Euroen, som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med vil oss ha.
1: Ja.
2: Da kom til Ostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Ostedalen, vet du, 2002, vet du
0: det? Så det altså oss ute til nå, det årstallet, denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned den lyden min litt.
1: Det
3: skal tilbake til 1999 da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte jeg mørklyste til, vet du.
1: Ja,
3: da
1: måtte jeg google,
3: vet jeg. Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må, ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva en rød strømpe? Hva en rød strømpe?
2: Fisk.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livet här, kan jag säga
0: det? Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnor kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, det sista spörsmålet som jag har då. Och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Føltes godt å hølle hamna di. Kjente jeg vart svett i panna. Tror det hele...
0: Ja, hallo, hvem snakker med?
4: Det var Øyvind, dette.
0: Ja.
4: Er det Margit Sønderborg vil frem til?
0: Helt korrekt.
4: Ja, det er det, ja.
0: Ja.
4: Den har jeg googlet, jeg har lest hele serien enda.
0: Ja.
2: Oi!
0: Den er rundt å lese bøker, vet jeg.
4: Ja, i ungdommen var med spreket der, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg huksa ikke årstallet.
4: Nei, ikke helt det.
2: Nei, ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi har på 80-tallet et sted, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tida...
5: 7-8-8-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, det var sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe henne. Litt av en dame. Men, takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen. Og Maria Lund, jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du, vet du hva, Terje? Terje du liksom. Det er ikke mye Terje her, nei. Steinar, kanskje du spiller litt rann mer til denne der fantastiske musikken du har? Yeah!

0: Hallo.
1: Hvem snakker jeg med?
0: Du snakker med Vetle Berglund.
1: Hei, Berglund.
0: Jeg kjenner V-SUV-ene til den.
1: Det har du helt rett I, ja. Det var V-SUV, vet du, I år 79.
0: Ja.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, ha det, ja.
1: Hei, hei. Ja, den største ulykken I luftfartshistorien fant sted I 1977, da to Boeing 747 kolliderte på bakken og 583 mennesker omkom. På hvilken øy fant denne ulykken sted?

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radiolyster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim,
1: hej. Hej, jag tror det var på Tenerife.
0: Det var det. Ja. Det var på Tenerife, den ulykka skjedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som, ja, som har skjedd. Ja,
1: særlig tragedie, ja.
0: Det var det. Takk skal du ha. Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

Heisan, du har ringt til radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det er bare stille.

0: Velkommen i studio.
1: Hei, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elver i USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det, det lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men er ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elver, ja.
0: Det er det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har du vært borte dem og sett?
1: Nei, ikke heller.
0: Det skal aldri si aldri. Vinne lotto, vet du. Flakslån,
1: ja, nei, ikke noen tid. Nei, 9 timer i fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra. Flott. Takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde. Gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss fetite. Men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har noen spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det er mulig jeg har gjort feil. Bommet på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 5768-1410. Jeg klarer ikke å si det på noe spesialmåte.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går da helt ikke bare. Altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det er ditt, det var etter folkens. Hva heter helene og halvene i USA? Hva heter helene og halvene i USA? 57, 68, 14, 10.

Jesse Wilders er countryartist med djup kjærleik for den tidløse lyden og 90-tals country og klassisk honky-tonk. Jeg har funnet fram Love Can Make You

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint leil. Nå har han godeste Steinar til kjemmes en ynskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt ifra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det er ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, er det klart Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her en Einar Bolstad og Storkoret.

0: Hallo?
1: Hallo, jetzt noch Kemme.
0: Hi, du bist der Wettle, Wagensringe.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, da ist ein Fjell in Tanzania, auf Grenze zu Kenia.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så det heter afrikanske høydeste fjell. Høydeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det. Ha det. Så meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges?
2: Hva er Ganges?
1: Ganges, ja. 5, 7, 6, 8, 9, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Jeg snakker med deg, Britt Hagen-Segger. God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Elv.
0: Hvor henne, ja?
1: India.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja. Fint da.
0: Ja. Jeg må krysse altså ikke gå i kjør fra meg. Sånn. Spørsmål 3. Hva heter en figur som kan se ut som både vase og to ansikter?

0: heiter den figur som kan se ut som både vase og to ansikt.
1: Da har oss en innringer.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
2: Du, jeg snakker med Ragnhild Olsen.
0: Ja.
2: Er det det dere kaller for Rubens vase?
0: Ja, det korrekt.
2: Dette.
0: Ha den.
2: Ha den.
0: Hva en pelikan? Ja, hva heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, mener jeg.

0: Ja, en liten korrigering her, for å ikke skrive i alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men ja. Euroen, som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med, vil oss ha.
1: Ja.
2: Da kom til Ostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Ostedalen, da var det til 2002, ikke det?
0: Så det altså oss ute til nå, det årstallet denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned den lyden min litt.
1: Det kan
3: jeg skal tilbake til 1999 da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte jeg mørklyst til det, vet du.
1: Ja, da måtte jeg google og vet jeg.
3: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det er fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må du... Ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva en rød strømpe? Hva en rød strømpe?

0: Hallo.
1: Hvem snakker jeg med?
0: Du snakker med Vetle Wergeland.
1: Hei, Wergeland.
0: Jeg kjenner V-SUV-erne til den.
1: Det har du helt rett I, ja. Det var V-SUV, vet du, I år 79.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Takk skal du ha.
0: Jo, her ja.
1: Hei, hei. Ja, den største ulykken I luftfartshistorien fant sted I 1977, da to Boeing 747 kolliderte på bakken og 583 mennesker omkom. På hvilken øy fant denne ulykken sted?

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radio Luster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror jag var på Tenerife.
0: Det var det. Ja. Det var på Tenerife den ulykka skedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som også har skjedd. Ja,
1: særlig tragedi,
0: ja. Det var det. Takk skal du ha. Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

0: Hallo, hvem snakker du med? Hvem der?
1: Hallo.
0: Hallo, ja, hvem snakker jeg med?
1: Liv-Britt Hagenstegere.
0: Liv-Stegere, ja. God dag.
1: God dag, ja. Hva var i 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rett i. Takk skal du ha.
1: Vet du.
0: Hei, hei.
1: Hei, da.
0: Hva heter Vestlandsbygda som har blitt rammet av to store rasulykker i 1905 og 1936? Hvor det omkom 61 og 41 mennesker. Hva heter den Vestlandsbygda? Hei, velkommen i studio.
1: Ja, det Liv-Britt Hagenstegere.
0: Ja, hei.
1: Ja, det var i Lodalen.
0: Lodalen, Loen, var det så? Det samme sted, ikke det? Jo, det det.
1: Loen, ja.
0: Ja, ja, ja. Jeg ikke så lokal, jeg vet. Ja, men det godt svart.
1: Ja, det jo Loen også.
0: Det det. Helt rett. Takk, takk.
1: Ja, ja.
0: Jeg virkelig inne i stimen her, altså. Dette her blir jo verre og verre. I år 2000 inntraff passasjerflyet Concordes eneste ulykke i historien. Ved hvilken flyplass skjedde det at Concorde forulykket?

Hei sann, du har ringt radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det bare stille.

0: Ja, god aften. Hvem taler jeg med? Hejsan, har du ringt oss?
1: Ja, det er jeg. Det er Brita, jeg skal gjøre dette.
0: Flott, det er Stig Gjerre.
1: Løpetann?
0: Ja, hvordan fant du ut det?
1: Ja,
0: ja. Jeg skal ikke spørre, den grei. Jeg visste ikke hva det var før jeg fikk snusen i det.
1: Nei, men du må skrive det på Geir Olav Stig Gjerre.
0: Geir Olav Stig Gjerre, noter vi det på. Takk skal du ha.
1: Ha det fint.
0: Jo, takk sammen, ha det godt. Ja, litt geografi på slutten her, på tampen som det heter. Jeg vil gjerne navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Det to elver. Navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Og telefonnummer tør jeg ikke si flere ganger, for det ble feil sist.

0: Velkommen i studio.
1: Hei, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elvene i USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det der lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men er ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elvi, ja.
0: Det er det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har du vært borte dem og sett?
1: Nei, og ikke hjemmeveg.
0: Det skal aldri si aldri. Vinne lotto, vet du. Flakslån,
1: ja, nei, ikke noe. Nei, 9 timer i fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra.
1: Flott.
0: Takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde. Gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss fetite. Men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har nok spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det mulig jeg har gjort feil. Jeg bommet på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 57-68-14-10. Jeg klarer ikke å si det på noe spesialmåte.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går det helt ikke bare. Altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det er ditt, det var etter folkens. Hva heter helene og halvene i USA? Hva heter helene og halvene i USA? 57, 68, 14, 10.

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint leil. Nå har han godeste Steinar til kjemmes en ønskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart, Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall. Her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Det er det så visst. Men det du hørte før denne her tungt-i-tung-greia, det er Vanstein Ove Berg med Våren kommer nå. Velkommen nå, heter melodien. Og så var det O. Berit Hoppaløy, som da hadde et illustra hoppe. Så har så mange flinke artister. De både komponerer og fikser, framfører, og det er ikke måte på. Det er, det er fint. Men før jeg slipper det til Jon med konkurransen din, så vil jeg bare utbasunere hvem som er vinner til 8 flakslodd i mai. Og den heldige vinneren i mai, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerer. 8 flakslodd til deg. Yes. Og så, folkens, så er det jo skikt da at så kommer det i juni. Og skal ha ordinær sending denne helgen her, og så det neste helg, og så tar vi en slags sommerferie. Det vil si at det blir trekning alt neste helg. 8 flakslag ligger i potten, og du kan jo bli... Hva som er høyeste premien på disse flakslagene? Hva er det tykt det?
1: 1 million, vet du. 1 million.
0: Jeg vet faktisk ikke.
2: Altså, ikke heller.
0: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Men det kan du ta da.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på. Hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med.
0: Hei, Jon, det er Vetle Verdøen som ringer.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så det heter afrikanske høydeste fjell. Høydeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det var liksom drien,
0: ja. Ja. Greta, ha det, ja.
1: Ha det.
2: Ha det.
1: Så er meg da. Resten av spørsmålet. Hva er Ganges? Hva er Ganges?
2: Hva er Ganges?
1: Ganges, ja.
2: I siden.
1: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: klar heter den figur som kan se ut som både vase og to ansikt.
1: Da har oss en innringer.
0: Ja, hallo, kan snakke med?
2: Du, jeg kan være Ragnhild Olsen.
0: Ja.
2: Er det det dere kaller for Rubens vase?
0: Ja, det korrekt.
2: Dette.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Hva en pelikan? Ja, hva heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, mener jeg.

0: kväll. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livet här kan säga det.
0: Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnefolk kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ha det gott.
0: Ja, det var sista spörsmålet samman med Hora och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Föltes gott og hølle hamna di. Kjente jævart svett i panna. Rur det.
0: Ja, hallo, hvem snakker
4: jeg med? Det var Øyvind, dette.
0: Ja.
4: Det Margit Sandebo du vil frem til?
0: Det korrekt.
4: Ja, det da, ja.
0: Ja.
4: Den har ikke googlet, jeg har lest hele serien enda.
0: Ja.
2: Oi!
0: Da du kommer til å lese bøker, vet jeg.
4: Ja, i ungdommen var med spreket der, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandebo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg husker ikke årstallet.
4: Nei, ikke sjans i havet.
2: Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet stedet, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tida...
5: 7-8-8-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, det er sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe henne. Litt av en dame. Men, takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for meg på denne gangen. Maria Lund, jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med Finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva, Terje. Terje du liksom, det er ikke mye Terje her, nei, Steinar, kanskje du spiller litt mer til denne der fantastiske musikken du har, yeah!

0: Hallo.
1: Hvem snakker med?
0: Du snakker med Vetle Wergeland.
1: Hei, Wergeland.
0: Jeg kjenner V-SUV-erne til den.
1: Det har du helt rett I, ja. Det var V-SUV, vet du, I år 79.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Takk skal du ha.
0: Jo, her ja.
1: Hei, hei. Ja, den største ulykken I luftfartshistorien fant sted I 1977, da to Boeing 747 kolliderte på bakken og 583 mennesker omkom. På hvilken øy fant denne ulykken sted?

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radiolyster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror jag var på Tenerife.
0: Det var det. Ja. Det var på Tenerife den ulykka skedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som har skjedd. Særlig
1: tragedie, ja.
0: Det var det. Takk skal du ha. Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

Hei sann, du har ringt til radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det er bare stille.

0: Velkommen i studio.
1: Hej, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elver i USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det der lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men er ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elver, ja.
0: Det er det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har du vært borte dem og sett?
1: Nei, ikke heller.
0: Opplever du det aldri, sier aldri. Vinner lotto, vet du. Flakslån,
1: ja, du er. Nei, ikke noe. Nei, 9 timer i fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra. Flott. Takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde. Gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss for tid til. Men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har nok spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det er mulig jeg har gjort feil. Jeg bommet på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 57-68-14-10. Jeg klarer ikke å si det på noe spesialmåte.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går da helt i bæren, altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det er ditt, det vet dere, folkens. Hva heter Helan og Halvan i USA? Hva heter Helan og Halvan i USA? 57, 68, 14, 10.

Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint lell. Nå har han godeste Steinar til kjemmes en ønskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste Houston da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

Ja, telefonen forsvant kanskje, men vi må gå videre med første rekke. Jeg leser tall nummer 17. Neste tall. Achan. 1, 8.

loven. Ja, vi går videre med to-rekkene våre. Tallet 59. 5-9. Og så var det tal som ikke kunne leses av deg, og det var tal nummer 17. 1-7. Altså 17 kommet, og så kom 59. Nytt tal 69. 6-9. Sjøv. Seksti. Seks. Null. Nummer ni. Enkel ni. Sekstifire. Seks. Fire. Femtiåtte. Fem. Åtte. Åttiseks. Åtte. Seks. Nummer tre. Enkel tre. 23. 2. 3. 47. 4. 7. 15. 1. 5. 76. 7. 6. 14. 1. 4. 54. 5. 4. 26. 2. 6. 50. 5. 0. Og da kan det være bingo. Hallo.

0: var faktisk ikke.
1: Altså, ikke heller.
0: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
1: Men det kan du ta da.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på, hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
1: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Ja, en liten korrigering her, for oss har ikke skrivet alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men euroen, som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med, vil oss ha.
1: Ja.
2: Da han kom til Ostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Ostedalen, da, vet du, 2002, vet du
0: det? Så det altså oss ute til nå, det årstallet, denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned denne lyden min litt.
1: Det kan
3: jeg skal tilbake til 1999 da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte Da måtte du mørklyste til, vet du.
1: Ja,
3: da
1: måtte man google, vet jeg.
3: Nei, jeg gjorde det ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Ja, vi har 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må, ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Da vi har neste siste da. Hva ei rød strømpe? Hva ei rød strømpe?
2: Fisk.

0: Hallo.
1: Hvem snakker jeg med?
0: Du snakker med Vetle Wergeland.
1: Hei, Wergeland.
0: Jeg kjenner V-subene til den.
1: Det har du helt rett igjen. Det var V-sub, vet du, i år 79.
0: Ja.
1: Takk skal du ha.
0: Jo, her er jeg.
1: Hei, hei. Ja, den største ulykken i luftfartshistorien fant sted i 1977, da to Boeing 747 kolliderte på bakken og 583 mennesker omkom. På hvilken øy fant denne ulykken sted?

0: Hallo, hvem snakker jeg? Hvem der?
1: Hallo.
0: Hallo, ja, hvem snakker jeg med?
1: Liv-Britt Hagenstegere.
0: Liv-Stegere, ja. God dag.
1: God dag, ja. Hva var i 1912?
0: I 1912, vet du, så sank Titanic, ja, det har du rett i. Takk skal du ha.
1: Vet du.
0: Hei, hei.
1: Hei da.
0: Hva heter Vestlandsbygda som har blitt rammet av to store rasulykker i 1905 og 1936? Hvor det omkom 61 og 41 mennesker. Hva heter den Vestlandsbygda?

Hei sånn, du har ringt til radioen. Hvem snakker vi med? Hallo, hallo. Hvem der? Nei, det er bare stille.

0: Ja, god aften. Hvem taler jeg med? Hejsan, har du ringt oss?
1: Ja, det er jeg. Det er Britt her, jeg stiger her.
0: Flott, det grei, stiger her.
1: Løpet han?
0: Ja, hvordan fant du ut det?
1: Ja,
0: ja. Jeg skal ikke spørre. Den grei. Jeg visste ikke hva det var før jeg fikk snusen i det.
1: Nei, men du må skrive det på Geir Olav Stegger.
0: Geir Olav Stegger, det noter vi det på. Takk skal du ha.
1: Takk, ha det fint kveld.
0: Jo, takk sammen, ha det godt. Ja, litt geografi på slutten her, på tampen som det heter. Jeg vil gjerne navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Det to elver. Navnet på USAs lengste og nest lengste elv. Og telefonnummer tør jeg ikke si flere ganger, for det ble feil sist.

0: Velkommen i studio.
1: Hei, det er Magne Olsen.
0: Magne Olsen.
1: Var det to lengste elvene i USA du spør om?
0: Ja, det var egentlig det lengste og nest lengste, ja.
1: Ja, men er ikke det Missouri og Mississippi?
0: Jo.
1: Elvi, ja.
0: Det er det.
1: Ja, ok.
0: Fantastisk. Du har, vært borte dem og sett?
1: Ja, og ikke hjemme.
0: Det skal aldri si aldri. Vinner lotto, vet du. Flakslån,
1: ja, det er. Nei, ikke noen sitt. Nei, 9 timer i fly, det får være.
0: Det hadde gått steike bra. Flott. Takk skal du ha. Ha det godt. Ja, vi spiller litt musikk når vi ferdig med kveldens spørsmålsrunde. Gjør vi ikke det?
2: Ja, nå skal spille det oss fetite. Men du har hatt et spørsmål?
0: Nei.
2: Og så etter at det spørsmålet ferdig, da skal vi gå over på noen slike lokale melodihelter. Og hvis ikke du har noen spørsmål, så har jeg et.
0: Jeg har mine 10 ifølge mine notater. Det er mulig jeg har gjort feil. Bommet på telefonnummeret en gang, så du vet aldri.
2: 5768-1410. Jeg klarer ikke å si det på noe spesialmåte.
0: Nei, jeg skal holde kjeft.
2: Nei, det går da helt i bæren, altså. Men kan jeg få komme med spørsmål?
0: Ja.
2: Og det er ditt, det var et døk, folkens. Hva heter Helene og Halvan i USA? Hva heter Helene og Halvan i USA? 57, 68, 14, 10.

0: beautiful.
1: Ikke akkurat gammeldans folkmusikk, men fint lell. Nå har han godeste Steinar til kjemme seg en ønskemelodi fra han som heter Harald Bruflat. Og selvsagt skal han få den melodien. Så god helg til deg, Harald. Og du vil høre David Houston med Almost Persuaded.

Det var den godeste justen da. Tusen takk til deg, Harald, at det finnes så mye fin musikk hos oss. Og nå skal stå en helt annen musikk. Nå skal du få høre en liten snutt fra våravslutningen fra Sogn Kulturskole. Lyden, den skal jeg ikke skryte til, men, og det ikke mange minutter du skal få høre, men du skal få det likevel, fordi at det var så fantastisk. Og da skal vi høre da, det klart, Steinar? Du vet ikke, men vi skal høre i hvert fall, her Einar Bolstad og Storkoret.

0: Det er det så visst. Men det du hørte før denne her tungtid-tum-greia, det Vanstein Ove Berg med Våren kommer nå. Velkommen nå, heter melodien. Og så var det O. Berit Hoppaløy, som da hadde et illustra hoppe. Så var det så mange flinke artister. De både komponere og fikse av framføre, og det er ikke måte på. Det er slik, åh, det er fint. Men før jeg slipper det til Jon med konkurransen din, så vil jeg bare utbasunere hvem som er vinner til 8 flakslodd i mai. Og den heldige vinneren i mai, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerer. 8 flakslodd til det. Yes. Og så, folkens, så er det jo skikk da at så kommer det i juni. Og skal ha ordinær sending denne helgen her, og så det neste helg, og så tek oss en slags sommerferie. Det vil si at det blir trekning alt neste helg. 8 flakslag ligger i potten, og du kan jo bli... Hva som høyeste premien på disse flakslagene? Hva tykk det?
1: 1 million, vet du. 1 million.
0: Jeg vet faktisk ikke.
2: Altså, ikke jeg det.
0: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Det kan du ta da.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på. Hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Hallo?
1: Hallo, jeg snakker med.
0: Hei, Jon, det er Vetle Vergen som ringer.
1: Ja.
0: Kilimanjaro, det er et fjell i Tanzania på grensa til Kenya.
1: Ja, det er korrekt.
0: Ja.
1: Men hvis jeg er jævla drien, så heter det afrikanske høydeste fjell. Høydeste fjell.
0: Ja, det er det også.
1: Ja, det er liksom drien,
0: ja. Ja.

0: så ut som både vase og to ansikt.
1: Da har oss en innringer.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, jeg snakker med Ragnhild Olsen.
0: Ja.
2: Er det det dere kaller for Rubens vase?
0: Ja, det korrekt. Ja.
2: Sett det.
0: Ha den.
2: Ha den.
0: Hva en pelikan? Ja, hva heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, mener jeg.

0: Ja, en liten korrigering her, for oss har ikke skrivet i alle svarene. En rette svaret, det var faktisk det som kom da, fra Arne Fossøy. Det var sedle, altså mynte, som kom da i 2002. Men euroen som betalingsmiddel, altså på visakortet, den type ting, den kom før. Og det årstallet med, vil oss ha.
1: Ja.
2: Da han kom til Ostedalen, sikkert.
1: Ja.
2: Det var sikkert da euroen kom til Ostedalen, da var det til 2002, ikke det?
0: Så det altså oss ute til nå, det årstallet, denne der euroen ble innført som elektronisk valuta, og nå har oss kanskje alt den innringer. Hallo.
1: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Ja, det var Øyvind.
1: Ja.
3: Vent litt, vet du, så skru ned den lyden min litt.
1: Det kan jeg
3: gjøre. Vi skal tilbake til 1999 da, vet du.
1: Nei, korrekt. Ja.
3: Da måtte jeg mørke lyst til det, vet du.
1: Ja, da måtte jeg google, vet jeg.
3: Nei, det gjorde jeg ikke.
1: Nei.
0: Men da har Sasse et spørsmål med to rette svar.
1: Ja.
0: Det fint.
1: Det blir 11 spørsmål til sammen da.
0: Da må du... Ha det bra. Da kan vi bare neste spørsmål.
1: Det blir neste siste da. Hva en rød strømpe? Hva en rød strømpe?
2: Fisk.